8:39 er klokken, og til nye lyttere, velkommen til her på Midtfjord Radio. I sender direkte fra Studie 1, og din vært frem til klokken 10, det er Anders Krogh Madsen. Og vi hørte først Village People med Don't Stop the Music, efterfulgt Tipau med China in Your Hand. Og så skal vi høre REO Speedwagon med Can't Fight This Speeding.

Det var så Den er fin med kompasset med Finn Alfred Larsen, og så var det Astrid Brik her, Hej Sjøner Mand. Vi skal høre Whiskybæltets dronning med Fede Finn og Funny Boys, og Arly Carlsen, From a Jack to a King.

moderne country dance i disco dance stil. Her var det med Okie Pokie, og nummer det var med Cimarron Barn Band. Næste gruppe den her har vi Golden Country, og det er også en af de her moderne disco country. Det her Love Spins.

0: bayou.
1: Ja, det gamle Hank Williams nummer Jambalaya on the bayou her med Country Roads. Og vi hopper lige tilbage til Arnhem. Vi skal have fat i noget, der kaldes for cowboy, og det er med de her Harvey Golden Country.

det er et fantastisk orkester, det her. Der var det Cowboy, og det var selvfølgelig med Harvey. Vi skal have mere musik, og den omgang her skal vi have fat i Hawaiian Country Party, og det er Macarena. Og det er Lion Dance on the Beats.

Det var Carina musik med Du får solen til at skinne. Og før den er to step med Du skal følge dit hjerte, så skulle I høre Waylon Jennings med Amanda og Willie Nelson og Merle Haggard med It's all going to pot.

0: Thank you. Thank you.
1: Vi hørte her Stefan i Connie Francis medley, og derefter så var det Albano og Romani Power, Eine Mutter, Eine Kind.

Vi hører her Mike Oldfield, Moonsøren, og derefter Adriano med VM Film.

Det var Will med Tusind Ting, og derefter var det Sean Cotty med In Your Heart. Så skal vi have Søren Sjov med, eller Skov med, Læg dig lige ned, og derefter Myggeljord med Touch My Love and Die.

Det var Michael Vesterskov med Vi binder os med løfter, og derefter var det Jiva med Just Go. Så skal vi have Lucas Stereo featuring Joshua med Halvvalg i København, og derefter Madonna med Betrayal, og så derefter er det tid til servicemeddelelser med Bente.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Det var så Michael Stavn med E45, og derefter var det Gregorian med Losing My Religion. Så skal vi have Alcarte Dance Band med Hånd i Hånd, og derefter Phil Collins med Look Through My Eyes.

was så Phil Collins med Look Through My Eyes, og før det var der Ellie Carr Danceband med Hånd i Hånd. Så tager vi Bodil Kær med Musen Sang, og derefter Lucas Graham med Off to See the World.